slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Novigradsko more, dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
2: Tradicija je znači vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
1: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga,
2: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
1: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
4: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. Osmi Antunovski hod mladih. U subotu, 6. lipnja.
3: Ako imaš Boga, imaš sve.
0: Zašto si postao poduzetnik?
5: Sloboda, rast, uspjeh.
0: A što si dobio?
5: Papire, račune i glavobolju.
0: Klasično.
5: Ima li rješenja?
0: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
6: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama, kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
7: Na snagu stupile nove cijene goriva. SAD i Iran razmijenili dosad najžešće udare od početka primirja u travnju. Poraz vatrenih u prijateljskom susretu s Belgijom uoči svjetskog prvenstva.
8: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobro jutro. Na snagu su stupile nove cijene goriva. Vlada je ponovno reagirala, pa je tako od ponoći litra benzina 1,61 euro. Isto toliko košta će i litra dizela, dok cijena litre plavog dizela iznosi 1,09 euro. Kilogram ukapljenog naftnog plina za spremnike i boce iznosi 1,35 euro, odnosno 1,93 euro. Ove cijene vrijedit će iduća dva tjedna. A inflacija u svibnju na godišnjoj razini iznosi 5,2%, što je pad u odnosu na travanj kada je iznosila 5,8%. Bivši guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić očekuje nastavak smanjenja cijena usluga unatoč početku turističke sezone.
9: Mislim da bi takav trend mogli očekivati i u budućnosti, znači lagano smanjenje pritiska sa strane inflacije usluga, ukoliko naravno ova situacija sa energijom, odnosno poskupljenjem energetskih derivata, ne potraje toliko dugo da se počne prelijevati i na druge usluge.
7: Činjenicu da smo po pitanju brojki opet među najgorim zemljama u eurozoni u intervju tjedna Medija servisa komentirao je SDP-ov saborski zastupnik i bivši ministar financija Boris Lalovac. Istaknuo je da nam to govori
10: da su još uvijek inflatorni pritisci u Hrvatskoj izuzetno visoki. Vidit ćemo sada kada krene turistička sezona u 6. mjesecu, hoće li se to prelijevati na cijenu hrane. To je najvažnija zapravo informacija.
8: Media servis. Vijesti.
7: SAD i Iran razmijenili su dosad najžešće međusobne udare od početka primirja u travnju. Američka vojska potvrdila je da je pokrenula takozvane samoobrambene napade na iranski otok u blizini Hormuškog tjesnaca, te da su iranske rakete i bespilotne letjelice gađale američka postrojenja u Kuvajtu i Bahreinu. Kako su naveli, vojska je srušila više dronova dok u napadu nije bilo ozlijeđenih. Iran s druge strane tvrdi da je napad na američku bazu pokrenuo zbog američkog napada na iranski otok. Ranije smo upozoravali da će ako dođe do agresije odgovor biti drugačiji i teži, te smo u skladu s tim i djelovali. Ovi odgovori trebaju poslužiti kao pouka, poručili su iz iranske revolucionarne garde. U isto vrijeme američki predsjednik Donald Trump demantira da je prekinut razgovor dviju strana oko završetka rata, a njegov državni tajnik Marko Rubio tvrdi rat je gotov. Što se tiče pregovora, ponovio je zahtjeve SAD-a, ali iznio i detalje oko iranskog nuklearnog programa. Pred nama je mogućnost da su po prvi put zasigurno u mom sjećanju pristali pregovarati o aspektima svog nuklearnog programa koje su prije samo mjesec dana, prije samo godinu dana odbijali čak i spomenuti, a još manje ulaziti u rasprave o njima. Sport.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u prvom prijateljskom susretu uoči svjetskog prvenstva. Bolje od vatrenih su s 2-0 bili nogometaši Belgije. Strujevice se javlja Sven Tubak.
12: Hrvatska nije bila prava. Slažu se s time i navijači kao i sam izbornik. Od samog početka imali smo terensku inicijativu, imali smo posjed, međutim Belgija je bila konkretnija, posebice Doku koji nam je radio velike probleme. Tako je bilo u 39. minuti kada je probio bok, poslao loptu u 16-terac, najbrže i najbolje se snašao Tilemans koji je plasirao to iza leđa Dominika Livakovića. U nastavku prijetio je Modrić, prijetio je Budimir kada je pogodio prečku nakon jednog ubačaja, međutim nismo uspjevali poentirati i kada smo nekako bacili sve karte u napad, iako smo djelovali malo bezidejno i sporo u napadu i u veznom redu, Belgija nas je kaznila, Lukaku je dobio loptu u prostor i matirao Kotarskog.
11: Nakon utakmice izbornik Zlatko Dalić nije bio zadovoljan igrom svoje momčadi.
13: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sva tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu i vidjeti gdje smo, što smo griješili i gdje je problem. Problem je u detaljima koji nisu bili dobri. Prvi gol primimo nakon našeg faula, pa se spremamo sa sucem, ne reagiramo na vrijeme, na to smo upozoravali, ne dupiramo Doku na lijevom boku, nego ga pustimo da je bek s njim 1-1. To su te sitnice koje moramo popraviti.
11: Unatoč negativnom rezultatu, izbornik Dalić je pronašao i neke pozitivne segmente igre koje je njegova momčad pokazala na terenu.
13: Imali smo te sigurnosti kad su oni ispucavali loptu, mi smo tu moćni i nadmoćni u toj skoku. Bio je dobar blok, stajali smo korektno u svemu tome.
11: Prijateljska utakmica sa Slovenijom igra se u nedjelju u Varaždinu s početkom od 20:45. Potom naši reprezentativci putuju na svjetsko prvenstvo gdje će igrati protiv Engleske u Dallasu, Paname u Torontu i Gane u Filadelfiji. Košarkaši Zadra slavili su rezultatom 92-57 protiv Cibone u drugoj utakmici finala Supersport Premier Lige. Zadrani su u dvorani Krešimira Ćosića tako izjednačili seriju na 1-1, a treća utakmica na rasporedu je ovog petka u Draženovom domu s početkom u 20 sati. Prvak će postati ona momčad koja prvo ostvari 3 pobjede. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
8: Slušali ste vijesti Media Servisa.
14: Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
15: Boskar Investa ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju PIK Vrbovca, čime želimo dodatno jačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacije može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
16: Info Plus.
17: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Džana tuna salata, €49. Kraš keks domaćica 300 grama, €2.49. Samo uz moj studenac aplikaciju. Podravka instant juha, kokošja ili goveđa, 79 centi. Nikad više super popusta.
18: 23 godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
19: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
18: Media Servis. Najbrža istina.
8: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Dubrovnik i Šibenik 22, Split 21, Zadar 20, u Varaždinu i Bjelovaru 18, Rijeka, Zagreb, Karlovac, Sisak i Daruvar mjere 17, u Osijeku je 15 stupnjeva. Pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a uglavnom na Jadranu iz njega lokalno moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Ujutro na istoku i jugu kraća sunčana razdoblja, na večer i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar na kopnu slab do umjeren, južni i jugozapadni, poslije podne u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni, na istoku prolazno moguće jak. Na Jadranu će umjereno do jako jugo, najprije na sjevernom dijelu naglo okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, poslije podne i buru. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 19 do 24 stupnjeva, u gorju malo niža.
8: Media servis. Najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškrmenec, dobar dan. Od ponoći su na snagu stupile nove cijene goriva. Vlada je ponovno reagirala, pa tako od ponoći litra benzina košta 1,61 euro. Isto toliko košta će litra dizela, dok cijena litre plavog dizela iznosi 1,09 euro. Kilogram ukapljenog naftnog plina za spremnike i boce iznosi 1,35 euro, odnosno 1,93 euro. Ove cijene vrijedit će iduća dva tjedna. Vlada će na današnjoj sjednici donijeti nekoliko odluka. Jedna od njih se odnosi na davanje suglasnosti za dodjelu financijskih sredstava za projekt povezan s ulaganjem u baterijske elektromotorne vlakove. Vlada bi trebala dati suglasnosti za izvođenje radova u sklopu druge faze obnove bloka Amruševa-Petrinska u Zagrebu. Na snazi je upozorenje na loše vremenske prilike za cijelu zemlju zbog kiše, mjestimične grmljavine, ali i jakog vjetra. Najveći problemi očekuju se na dubrovačkom, splitskom i riječkom području, gdje su mjestimično najavljena grmljavinska nevremena s jakim pljuskovima, olujnim udarima vjetra, a lokalno je moguća i tuča. Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u prvom prijateljskom susretu uoči svjetskog prvenstva. Bolji od vatrenih su s 2-0 na Rujevici bili nogometaši Belgije. Izbornik Zlatko Dalić nije zadovoljan igrom svoje momčadi, ali poručuje: neću raditi dramu i tragediju. Da nema potrebe za dramom, smatra i vratar vatrenih Dominik Kotarski.
2: Pa evo dobar test ovoga prijateljskog prvenstva, definitivno vrhunska ekipa. Teško je tu sad nešto govoriti o rezultatu, ipak je dobra priprema za prvenstvo. Mislim da je bilo dobrih stvari, da je bilo stvari na kojima trebamo isto tako raditi, ali uvijek smo pripremali, imamo još dosta vremena.
1: Toliko vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split i Osijek mjere 20, u Rijeci Zagrebu je 18 stupnjeva. Pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a uglavnom na Jadranu iz njega lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Ujutro na istoku i jugu kraća sunčana razdoblja, na večer i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar na kopnu slab do umjeren, južni i jugozapadni, poslije podne u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni, na istoku prolazno moguće jak. Na Jadranu će umjereno do jako jugo, najprije na sjevernom dijelu naglo okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, poslije podne i buru. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 19 do 24 stupnjeva, u gorju malo niža.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
3: Unidu radio.

0: besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Jelosik je samo jedan od izvođača nominiranih za nagradu Porin. Ove godine dodjela će se održati u Splitu.
1: A mi ćemo nastaviti s albumom Demons and Mosquitoes, Baby Lasagna i to s pjesmom Biggie Boom Boom. Ali prije toga, Miley s pogodaju njene oči s albuma Boutique Pop Volume 1.

0: Baby Lasagna u leitmotivu Unidu radija Biggie Boom Boom, pjesma je s albuma Demons and Mosquitoes koji je nominiran za nagradu Porin u kategoriji Album godine.
1: Ako niste znali, Porin su temeljili Hrvatsko društvo skladatelja, Hrvatska glazbena unija i Hrvatska radiotelevizija. A mi ćemo dalje s albumom Kažu pčele umiru, Parna gvaljka i pjesmom Bogati će pobjeći na Mars.

0: Bogati će pobjeći na Mars, pjesma je s albuma Kažu pčele umiru, benda Parni valjak. Light motiv posvetili smo nagradi Porina.
1: Glasačko tijelo čini struka. Glazbenici, ljudi iz šire profesije, tonski snimatelji, dakle svi koji se sudjeluju u stvaranju glazbenog izdanja ili su na drugi način profesionalno povezani s njim.
0: A mi smo došli lagano do kraja lajtmotiva, ajmo još malo slušati Parni valjak pa ćemo se odjaviti.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Novigradsko more dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
2: Tradicija je znači vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
1: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga,
2: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
1: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Kako ide posao?
3: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
0: A novac?
3: Nestane.
0: Magija?
3: Volio bih.
0: Nije magija, nego financije bez kontrole.
3: Znači treba mi pomoć.
0: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija. Prilika da predstavite najkreativnija rješenja za uređenje doma je na 9. InDesign sajmu interijera. Od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb prezentirajte ponudu vaše tvrtke ili obrta, jer očekuje vas više od 15.000 posjetitelja. Mjesta je sve manje, rezervirajte izlagačko mjesto na vrijeme na indesignsajam.hr.
4: Ukrajina poslala osvetničke dronove na ruske gradove. Napuklo primirje SAD-a i Irana. Amerikanci gađali iranski otok. Iranci uzvratili udarima na baze u regiji. Poraz vatrenih u prijateljskom susretu s Belgijom u oči svjetskog prvenstva.
5: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Ukrajinci su nastavili uzvraćati na agresorske napade slanjem dronova na Moskvu i Sankt Peterburg. Pogodili su još jedan ruski naftni terminal. Za to vrijeme na Bliskom istoku je napuklo primirje između SAD-a i Irana.
6: Ukrajinci već neko vrijeme uredno gađaju ciljeve unutar ruskih granica, pa je tako stigla vijest o novom napadu dronovima. Rusi kažu da su 30 dronova srušili iznad Leningradske oblasti, a 13 ih je srušeno na putu prema Moskvi. Eksplozije su odjeknule i u Sankt Peterburgu, gdje je pogođen naftni terminal. Crni dim se nadvio nad gradom. Napad je uslijedio samo dan nakon ubojitog ruskog napada na gradove diljem Ukrajine, uključujući Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
7: Bio je to brutalan udar, više od 70 projektila, uključujući puno balističkih i više od 650 dronova tijekom noći i tijekom dana. Rusi su nastavili s napadima s gotovo 100 dronova. Nažalost, trenutna razina opskrbe naše protuzračne obrane ne dopušta nam presretanje značajnog udjela projektila. Bilo je pogodaka, ranjeno je 130 osoba, tragično 22 osobe su poginule, uključujući i dvoje djece. Moja sućut svima koji su izgubili svoje najmilije.
6: Selimo na Bliski istok, gdje je američka vojska potvrdila da je pokrenula takozvane samoobrambene napade na iranski otok Kešem, te da su iranske rakete i bespilotne letjelice gađale američka postrojenja u Kuvajtu i Bahreinu. Kako su naveli, vojska je srušila više dronova, dok u napadu nije bilo ozlijeđenih. Iran s druge strane tvrdi da je napad na američke baze u regiji pokrenuo zbog napada na spomenuti otok Kešem, dodajući da su Kuvajt i Bahrein su odgovorni za američke napade. Državni tajnik SAD-a Marco Rubio pak tvrdi rat je gotov. Što se tiče pregovora, ponovio je zahtjeve SAD-a, ali iznio i detalje oko iranskog nuklearnog programa.
7: Pred nama je mogućnost da su po prvi put zasigurno u mom sjećanju pristali pregovarati o aspektima svog nuklearnog programa, koje su prije samo mjesec dana, prije samo godinu dana odbijali čak i spomenuti, a još manje ulaziti u rasprave o njima.
6: Unatoč ovoj eskalaciji, američki predsjednik Donald Trump demantira da je prekinut razgovor s Iranom oko završetka rata. Za Media Servis, Bruno Perić.
5: Media Servis. Vijesti.
4: U Hrvatskoj je stigla najavljena promjena vremena. Za cijelu zemlju Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuti meteo alarm, a najgore čeka Jadran. Narančasto upozorenje na snazi je na riječkom i dubrovačkom području te Dalmaciji. Očekuju se jača grmljavinska nevremena, a ponegdje i obilni pljuskovi, olujni udari vjetra i tuča. Upozoravaju se građani da se zaštite od mogućih munja, dok se upozorava i na moguće bujičine poplave.
5: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u prvom prijateljskom susretu uoči svjetskog prvenstva. Bolji od Vaternih su s 2-0 na Rujevici bili nogometaši Belgije. Poveli su Belgijanci preko Tielemansa u 38. a konačnih 2-0 postavio je Lukaku u 96. minuti dvoboja. Izbornik Zlatko Dalić.
8: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sad tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu i vidjet gdje smo, što smo griješili i gdje je problem. Problem u detaljima koji nisu bili. Dobri, prvi gol primimo nakon našega faula, pa se spremamo sa sucem, ne reagiramo na vrijeme, na to smo upozoravali, ne dupiramo Doku na lijevom boku, nego ga pustimo da je bek s njim 1-1. To su te sitnice koje moramo praviti. Kažem, nije bilo dobro, ne možemo biti s ovim zadovoljni, ali neću ništa praviti, nikakvu dramu, neću praviti nikakvu tragediju.
5: Uspio je Dalić pronaći i neke pozitivne strane iz ovog dvoboja.
8: Kad su oni ispucavali loptu, mi smo tu moćni i nadmoćni u toj skoku i Vušković i Gvardiol i Šutalo. Falo je ti vodi stvari, ali kažem, bilo je on i lijepih, dobrih situacija. Ta mirnoća koja je bila, koja je pokazana od Kovača od Luke, ali još to treba biti puno bolje za neki bolji rezultat. Dakle, i bio je dobar blok, stajali smo korektno u svemu tome.
5: Napadač Petar Musa.
9: Dobro, znali smo da igramo protiv kvalitetnog protivnika, bilo je neke dobre stvari, moramo sada se odmoriti i vidjeti protiv Slovenije.
5: A protiv Slovenije igramo u Varaždinu u nedjelju u 20.45 i bit će to posljednji test prije odlaska na svjetsko prvenstvo. Košarkaši Zadra slavili su rezultatom 92-57 protiv Cibone u drugoj utakmici finala domaćeg prvenstva. Zadrani su u dvorani Krešimira Ćosića tako izjednačili seriju na 1-1, a treća utakmica na rasporedu je ovog petka u Draženovom domu s početkom u 20 sati. Najbolji u redovima Zadra bio je Mihajlović s 18 koševa, a slijede ga Mazalin i Mekić s 12 ubačaja. Paloka je s 10 poena bio najbolji kod Vukova. Podsjetimo, u prvom susretu koji se igrao u nedjelju Cibona je slavila sa 74-72. Medija servis Marko Pavičić.
10: Slušali ste vijesti Medija servisa.
11: Info plus.
12: BM ženska utrka kuca na vrata. Stoga, drage dame, krajnje je vrijeme da počnete s pripremama. Mario Mlinarić je spreman, a raspored i vrijeme besplatnih treninga koji su već počeli potražite na DM.hr. I ove godine u subotu 6. lipnja na Jarunu trčite za plemeniti cilj. Martina Markota, voditeljica korporativnih komunikacija u DM-u.
13: Od svake kupljene ulaznice DM će donirati 2 eura udruzi Pink Life za provedbu programa Pink Bloom. Psihosocijalnu podršku ženama kroz kreativne i edukativne aktivnosti. Zato hvala vam što ste i ove godine uz nas i trčite DM žensku utrku.
12: Dvije utrke namijenjene su mališanima i djeci, a žene mogu birati između profesionalne i rekreativne utrke. Ulaznice za utrku možete kupiti u DM online shopu i DM trgovinama u Zagrebu, Karlovcu, Sisku, Varaždinu, Čakovcu, Koprivnici, Zaboku i na području Zagrebačke županije ili na sam dan utrke na Jarunu. Sve detalje o prijavi i ostale informacije potražite na DM.hr.
11: Info plus.
12: Oskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar, te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Oskar Investa.
14: Oskar Invest ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kuplju Peak Labs, čime želimo dodatno jačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacije može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.oskar.com/hr.
11: Info plus.
15: kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
16: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
15: Media Servis, najbrža istina.
17: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Dubrovnik i Makarska 23, Osijek, Bjelovar i Daruvar 20, Split 19, Rijeka, Sisak i Slavonski Brod mjere 18, Zadar, Zagreb, Karlovac i Varaždin 17, u Gospiću je 14 stupnjeva. Pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a uglavnom na Jadranu iz njega lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Ujutro na istoku i jugu kraća sunčana razdoblja, na večer i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar na kopnu slab do umjeren, južni i jugozapadni, poslije podne u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni, na istoku prolazno moguće jak. Na Jadranu će umjereno do jako jugo, najprije na sjevernom dijelu naglo okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, poslije podne i buru. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 19 do 24 stupnjeva, u gorju malo niža.
17: Media Servis. Najbrža istina.

ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: 15 aktualnih sveučilišnih minuta. Akademska četvrt.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u Akademsku četvrt. Ja sam Valentina Komparić, a naša gošća je voditeljica Ureda za inkluzivnost i psihološku podršku na Sveučilištu u Dubrovniku, Jelena Bupić. Dobar vam dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
1: Evo, vi ste od ove akademske godine voditeljica Ureda za inkluzivnost i psihološku podršku, pa možete mi reći koja je točno zapravo uloga vašeg ureda i koje su vaše obveze?
2: Tako je, od ove akademske godine, točnije od 1.9. djeluje Ured za inkluzivnost i psihološku podršku. Nekako osnovna vizija ureda je zapravo omogućiti svim studentima da iskorištavaju svoje potencijale, da se osjećaju prihvaćeno, bili manje ili više ranjivi. Znači, kroz neke radionice, edukacije, pružiti im neke alate za suočavanje sa životnim izazovima, akademskim, osobnim nekim. Također, ured, to jest ja, pružam psihološko savjetovanje individualno, besplatno za sve studente, što mislim da je stvarno izvrsna prilika. Mnogi nemaju tu mogućnost ili zbog nekih financijskih razloga ili zbog neke stigme, ne znam, javi se nekom drugom, tako da evo tu na sveučilištu imaju priliku za psihološko savjetovanje. Osim toga, radit će se na edukaciji i nastavnog i nenastavnog osoblja vezano za teme mentalnog zdravlja. Osim tema mentalnog zdravlja, evo, studentima se pruža i savjetovanje vezano za karijerni razvoj ili za neke akademske poteškoće koje mogu imati. Tako da, evo, izvrsno, po meni izvrsno što postoji to na sveučilištu.
1: Evo, spomenuli ste tu stigmu zapravo oko obraćanja za pomoć. Pa što vi mislite, jel možda danas sad u posljednjih par godina se zapravo mi lakše obraćamo za pomoć ili je to možda i dalje predrasuda kao i prije?
2: Pa mislim da je stigma nekako smanjuje se u društvu, puno više se priča o mentalnom zdravlju, o svim tim problemima koji mogu mučiti mlade i odrasle i djecu, a nekako korak po korak napredujemo da se ljudi stvarno i jave onda kad imaju poteškoća. Tako da mislim da je potrebno i dalje puno pričati o tome, što se više bude pričalo, to će biti manja stigma.
1: A kako to zapravo izgleda kad se student vama obrati za pomoć, što ih možda najviše muči?
2: Pa evo, prvo bih htjela objasniti zapravo kako to izgleda da destigmatiziramo taj dio. Dakle, student se putem maila obrati, zatraži termin, uskladimo se, dogovorimo se najbrže moguće da se susretnemo. Nakon toga je bitno zapravo od početka graditi taj neki odnos povjerenja između mene i studenta. Nakon toga krenemo onim što student uopće dovodi kod mene, koji je problem, što ga muči. Student ne očekuje se odmah da zna odgovor na sva pitanja, tako da uz pomoć psihologa dođemo do nekih ciljeva na čemu će se raditi. I htjela bih samo naglasiti da je savjetovanje, psihološka pomoć se pruža po svim standardima i etičkim kodeksima struke, tako da se poštuje anonimnost i povjerljivost.
1: Evo, pa što vi mislite zašto možda danas neki kao odbijaju tu kao psihološku podršku, ili to možda zbog financija ili upravo zbog ovih predrasuda?
2: Pa mislim da ima raznih razloga. Neki misle da njihov problem nije dovoljno velik da bi se javili, da ima, ne znam, ljudi s puno većim problemima. Neki koji, sad govorim općenito, koji nisu studenti, možda zbog financija ne mogu, iako postoje i u Dubrovniku mnoga mjesta gdje mogu dobiti besplatno psihološko savjetovanje. Neki još uvijek misle da ako pođu na neko savjetovanje da će dobiti odmah dijagnozu ili da će im se prepisati lijekovi, to isto često čujem, tako da evo, ima raznih razloga.
1: Jel mislite možda da bi mi svi u nekom periodu života trebali otići kod psihologa, kao što idemo na primjer kod zubara, dermatologa, ili ipak kad se dogodi baš neki problem?
2: Pa možda bi bilo poželjno, ne znam, svako par godina, iako je sve u redu, javiti se psihologu, jer uvijek možemo nekako i napredovati. Možemo sa psihologom raditi na nekim stvarima koje želimo poboljšati kod sebe. Ne treba nužno biti samo problem neki. Tako da možda u budućnosti dođemo do toga da je svaka osoba ima svog psihologa.
1: Da, jel vi možda u zadnjih nekoliko godina zapravo primjećujete porast što generalno studenti, mladi ljudi traže podršku i pomoć?
2: Pa nekako mi se čini da je zapravo od pandemije još velik naglasak tad bio na mentalnom zdravlju i da su zapravo ljudi tad nekako generalno osvijestili probleme koji se mogu javiti vezano za mentalno zdravlje i da je onda nekako pala ta stigma na koju još treba raditi, ali da su tad počeli više koristiti usluge psihologa.
1: Evo, malo prije ste spomenuli radionice za studente, pa nedavno je bio održan okrugli stol na temu Studenti kako ste, u kojoj ste vi sudjelovali. O čemu je tu točno bila riječ i što je možda studente najviše zanimalo?
2: To je bio okrugli stol koji se već treću godinu organizira u suradnji sa Društvom psihologa Dubrovnik. Partner u tom okruglom stolu je Sveučilište u Dubrovniku pod pokroviteljstvom grada Dubrovnika. Jedna jako lijepa suradnja koja nadam se da će se nastaviti idući niz godina. Temu smo odabrali mentalno zdravlje mladih, to jest pod nazivom Studenti kako ste. Nekako htjeli smo, baš zbog tih nekih inputa koje sam ja dobivala i pričajući s kolegama što mlade muči, da se nekako javno, otvoreno priča o tome, da vide da nisu oni jedini koji imaju taj problem i da i drugi traže pomoć i da je to sasvim normalno i u redu.
1: Pa što je to upravo što danas studente najviše muči? Naprimjer, čujem da je sve veća anksioznost kod mladih, pa možda to najveći problem ili nešto drugo?
2: Pa studente i općenito mlade, nekako najčešće teme koje se javljaju u savjetovanju su anksioznost, depresivnost, često usamljenost, neka podrška u odnosima, bili to, ne znam, prijateljski odnosi, odnosi s obitelji ili neki možda intimni odnosi. Tako da to su neke teme ili problemi u učenju zapravo kod mladih. To su neke najčešće teme koje se pojavljuju.
1: Što je možda najveći uzrok zapravo, to je anksioznost? Mislim, nas živimo u digitalnom svijetu, jesu možda to društvene mreže, da budemo možda bolji od onoga što vidimo na društvenim mrežama ili je nešto drugo?
2: Pa, društvene mreže svakako imaju utjecaj, ali nekako atmosfera globalno u cijelom svijetu je nekako kao da smo konstantno u nekoj opasnosti. Ili je to neki rat, ili je to bolest, ili je to potres, ili je, ne znam, non-stop bombardirani smo tim negativnim vijestima i što uzrokuje, jeli, porast anksioznosti kod svih.
1: Da, naprimjer, danas kad se studenti, naprimjer, obrate roditeljima ili generalno mladi, ono, mi čujemo kao izađi na sunce, makni se od mobitela, ko to nije postojalo u naše vrijeme. Pa je li možda zapravo to problem kao mobitel, da trebamo stvarno upiti taj vitamin D ili nešto drugo?
2: Pa, društvene mreže imaju stvarno velik utjecaj na mentalno zdravlje. Nekako mislim da se možemo složiti svi da prekomjerno koristimo društvene mreže, to jest da prekomjerno koristimo zapravo mobitel danas, svi i mladi i malo stariji i oni malo mlađi. I onda korištenjem, konstantnim bivanjem na društvenim mrežama ne možemo izbjeći to da se ne uspoređujemo s drugima. Dakle, non stop gledamo tuđe priče, tuđe živote, a najčešće se objavljuju neke radosne, sretne vijesti, neke s čime se želimo pohvaliti i zapravo na taj način rušimo svoju sliku, jer uspoređujući sebe s drugima koji, jeli, objavljuju samo te dobre vijesti, mi mislimo da mi nismo dovoljno dobri i da smo zapravo loši. Nakon toga društvene mreže stavljaju taj, kako bi rekla, imperativ da uvijek moramo biti sretni. Svi su uvijek sretni, nasmiješani, rijetko ko objavljuje neke svoje neugodne trenutke, tako da nekako došli smo do toga da ako smo, ne znam, par dana možda i mi loše raspoloženi, da mislimo da s nama nešto nije u redu. A zapravo trebamo normalizirati i to da postoje nekad teži trenuci, da nam je nekad teže, da se ne možemo uvijek osjećati sretno i radosno i da takve trenutke trebamo prihvatiti.
1: Mislite možda da je onda rješenje da maknemo društvene mreže, jer vidim da bar moja generacija u posljednje vrijeme se miče sa društvenih mreža, jer to ne može podnijeti. Pa možda to rješenje ili pak da možda naučimo nekako živjeti s tim?
2: Pa mislim da je prvi korak bi bio onako nekako umjereno korištenje, da ne bude prekomjerno, da nam društvene mreže stvarno služe za povezivanje s drugima, ako nas neke teme zanimaju, pratimo neke kanale, da to popratimo, ali ne da smo bombardirani non stop sa tim sadržajima, a neko je li, ako odluči da se u borbi protiv društvenih mreža nosi tako da se skroz makne, mislim da je i to u redu.
1: Da. Evo, pošto je počela nova akademska godina, došli su nam i brucoši. Pa vi mislite možda da kod brucoša postoje neki specifični izazovi možda s kojima se oni nose u odnosu na ostale studente?
2: Pa, kad smo brucoši, to je jedan životni prijelaz zapravo, koji nužno nosi i prilagodbu na taj novi životni period. Tako da moguće je da kod nekih izazove malo veći stres. A ta prilagodba je zapravo na više različitih područja brucoši se trebaju prilagoditi. Tako da sigurno da imaju neke svoje izazove što se tiče akademskog tog dijela. Dolaze iz srednje škole gdje su imali jedan sustav ocjenjivanja učenja. Sad dolaze na sveučilište, studiraju više, moraju biti samostalni, moraju sami sebi strukturirati vrijeme, moraju sami razlučiti što je bitno, što nije, moraju pokazati neko kritičko mišljenje. Nakon toga sigurno da se moraju i socijalno prilagoditi. U srednjoj školi su imali neki krug prijatelja, sad ako još pogotovo ako idu u drugo mjesto studirati, nekako moraju opet stvoriti tu svoju socijalnu mrežu. Tako da to kod nekih zna biti izazov, može dovesti do usamljenosti u početku. A naravno tu su i neke emocionalne poteškoće koje se mogu pojaviti. Anksioznost, depresivnost i slično.
1: I što bi onda vi njima savjetovali možda kako da se nose s tim i pritiskom i oko uspjeha na fakultetu i da se uklope u okruženje?
2: Da, najčešće upisali su fakultet, bili su sposobni, imaju neke vještine zbog kojih su došli na fakultet, tako da uvijek trebaju osvještavati taj dio da nisu tu samo slučajno, nego nekim trudom i radom koji su donijeli iz prethodnog perioda života. Isto tako trebaju biti strpljivi sa sobom, dati si priliku. Ne može se ni novo prijateljstvo preko noći stvoriti, a i naravno sudjelovati u aktivnostima. Prilaziti drugome, ne samo biti na mobitelu preko društvenih mreža, ne znam, uključi se u razne aktivnosti koje sveučilište organizira, družiti se sa, ne znam, u studentskom domu, tako, biti aktivan. Treba biti aktivan, a uz to bi još rekla da je jako bitno da te neke rutine, iako prije nisu bile ustaljene, i da ih ustale ili ako jesu da nastave s time. Što je naravno neka fizička aktivnost ili redovan san.
1: A također vjerojatno postoji neka skupina brucoša, mislim generalno koja nije zadovoljna upisom na fakultet, ne pronalaze se u tome, pa kako da se oni nose zapravo s tim, jer vjerojatno svi misle da je to sa neki poraz što su ove godine možda upisali krivi fakultet.
2: Da, i to je jedan problem s kojim se brucoši zapravo sreću da preispitivaju je li to bio dobar odabir, hoće li taj studijski smjer ispuniti njihova očekivanja, da li se uopće vide u toj ulozi, ali svakako i tu treba biti strpljiv, dati priliku. A ako vidimo da to stvarno nije za nas, poduzeti nešto i promijeniti. Tako da i po tom pitanju, ako neko ima nekih dvojba, sumnji, može se javiti u sklopu tog karijernog savjetovanja.
1: Također, održava se trenutno akademska inkluzija, studentski projekt. Pa što vi mislite, koliko su ovakvi programi zapravo bitni za nas studente i mlade?
2: Da, mislim da je to stvarno jedan hvalovrijedan projekt koji je zapravo još više dobiva na vrijednosti jer je potaknut od samih studenata. Studenti za studente koji zapravo međusobno destigmatiziraju neke poteškoće koje se mogu javiti, koje mogu otežati zapravo akademsko obrazovanje.
1: Evo, kako se zapravo sveučilište možda prilagođava kao studentima koji imaju neke poteškoće u učenju, na primjer?
2: Da, svi koji imaju, to je studenti sa invaliditetom, gdje može biti neki tjelesni invaliditet ili neka mentalna poteškoća. Također mogu se javiti Ured za inkluzivnost i psihološku podršku, tako da ispune obrazac koji je dostupan na web stranici. Nakon tog obrasca vidimo nakon ispunjavanja, vidimo na koji način bi mogli napraviti prilagodbu nastavnog procesa i ispitivanja za samog studenta da bi mu se olakšalo samo akademsko obrazovanje. Ali da i dalje nije i dalje da je pod jednakim uvjetima kao i svi drugi studenti.
1: Evo, spomenuli smo kako živimo u digitalnom svijetu i kako ima tu i anksioznosti i depresije, pa evo za kraj jedan savjet da morate kao dati studentima, a što bi im rekli?
2: Rekla bi puno toga, ali mislim da je nekako najbitnije da pričaju sa svojim prijateljima, da stvarno odnosi ne budu samo preko društvenih mreža, nego da se nalaze, da se druže, da jedno drugom govore o svojim problemima, jer kad rečemo nekome svoj problem, onda tek vidimo, onda taj drugi kaže pa imam i ja taj problem, pa vidimo da nismo sami. Tako da mislim da su bližnji naši zapravo najveća podrška u tim životnim izazovima s kojima se srećemo, a pogotovo studenti.
1: Evo, hvala vam na gostovanju i želim vam sreću u daljnjem radu.
2: Hvala vam na pozivu.
1: Došli smo do kraja akademske četvrti u kojoj smo ugostili voditeljicu Ureda za inkluzivnost i psihološku podršku na Sveučilištu u Dubrovniku, Jelenu Bupić. A do idućeg puta, lijep pozdrav od cijele UNEDU ekipe.
3: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: 14 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Međimurskog župana Matiju Posavca Županijski sud u Zagrebu nepravomoćno je osudio po optužbama za trgovanje utjecajem i primanje mita. Posavec je osuđen na ukupno godinu i 8 mjeseci zatvora, od toga će 9 mjeseci morati odslužiti bezuvjetno, dok se preostalih 11 mjeseci zamjenjuje uvjetnom kaznom s rokom kušnje od 5 godina. Osim njega, presuda je izrečena i Josipu Kobalu, članu upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Međimurske županije, te Miloradu Novakoviću, sada već bivšem pročelniku upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Međimurske županije. Povezivanje sa stvarnim životom i stvarnim ljudima, srednjoškolcima u čak 100 srednjih škola, dio je fakultativne nastave. Učenici kroz projekt Škola i zajednica tijekom cijele nastavne godine uče o problemima i ljudima u njihovoj neposrednoj blizini. Svoje projekte na samom kraju školske godine prezentirali su u Gradskoj skupštini Zagreba gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Čak svaka grupa na šizu dobije i mali budžet od 700 eura da istraži, analizira problem ili čak nekad i riješi problem sa tim budžetom, i evo, stvarno smo ponosni taj program.
0: Ravnatelj Instituta za društvena istraživanja Boris Jokić kaže da su se srednjoškolci bavili najluđim mogućim temama.
3: Od krivolova do perspektive žena u medijima, u sportu, do lažnih vijesti, do toga da se bave zapravo kako spriječiti nasilje i u online svijetu i fizički, radi se o jednoj od najljepših mogućih stvari.
0: Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta glasat će danas o godišnjem izvješću i rezoluciji o Srbiji. Stalni izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju je Tonino Picula, koji prati napredak te zemlje u pristupnim pregovorima s Europskom unijom i podnosi izvješća o provođenju reformi. Već ranije moglo se čuti da izvješću o kojem se danas glasa, a na koje je podneseno više od 500 amandmana, neće biti ničeg pozitivnog za put Srbije ka Europskoj uniji. Jedan od razloga je taj što prema izvješću Srbija ni ne pokazuje želju za ulaskom u EU. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek 19, Rijeka 18, Zagreb i Split 16. Pretežno je oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a uglavnom u Dalmaciji moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Na večeri i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 18 do 23 stupnja Celzija, u gorju malo niža.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Ovo je Unidu Radio.

ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja. Unidu Radio.

0: Jelusic je samo jedan od izvođača nominiranih za nagradu Porin. Ove godine dodjela će se održati u Splitu.
1: A mi ćemo nastaviti s albumom Demons and Mosquitoes, Baby Lasagna, i to s pjesmom Biggie Boom Boom. Ali prije toga, Miley, pogodaj u njene oči s albuma Boutique Pop Volume 1.

0: Baby Lasagna u leitmotivu Unidu radija Biggie Boom Boom, pjesma je s albuma Demons and Mosquitoes koji je nominiran za nagradu Porin u kategoriji Album godine.
1: Ako niste znali, Porin su temeljili Hrvatsko društvo skladatelja, Hrvatska glazbena unija i Hrvatska radiotelevizija. A mi ćemo dalje s albumom Kažu pčele umiru, Parna gvaljka i pjesmom Bogati će pobjeći na Mars.

0: Bogati će pobjeći na Mars, pjesma je s albuma Kažu pčele umiru, benda Parni valjak. Light motiv posvetili smo nagradi Porina.
1: Glasačko tijelo čini struka. Glazbenici, ljudi iz šire profesije, tonski snimatelji, dakle svi koji su sudjeluju u stvaranju glazbenog izdanja ili su na drugi način profesionalno povezani s njim.
0: A mi smo došli lagano do kraja leitmotiva, ajmo još malo slušati Parni valjak pa ćemo se odjaviti.

0: Unidu Radio, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: 12 aktualnih sveučilišnih minuta. Akademska četvrt.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u Akademsku četvrt. Ja sam Valentina Komparić, a naša gošća je voditeljica Ureda za inkluzivnost i psihološku podršku na sveučilištu u Dubrovniku, Jelena Bupić. Dobro vam dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
1: Evo, vi ste od ove akademske godine voditeljica Ureda za inkluzivnost i psihološku podršku, pa možete mi reći koja je točno zapravo uloga vašeg ureda i koje su vaše obveze?
2: Tako je, od ove akademske godine, točnije od 1.9. djeluje Ured za inkluzivnost i psihološku podršku. Nekako osnovna vizija ureda je zapravo omogućiti svim studentima da iskorištavaju svoje potencijale, da se osjećaju prihvaćeno, bili manje ili više ranjivi. Znači, kroz neke radionice, edukacije, pružiti im neke alate za suočavanje sa životnim izazovima, akademskim, osobnim nekim. Također, ured, to jest ja, pružam psihološko savjetovanje individualno, besplatno za sve studente, što mislim da je stvarno izvrsna prilika. Mnogi nemaju tu mogućnost ili zbog nekih financijskih razloga ili zbog neke stigme, ne znam, javi se nekom drugom, tako da evo tu na sveučilištu imaju priliku za psihološko savjetovanje. Osim toga, radit će se na edukaciji i nastavnog i nenastavnog osoblja vezano za teme mentalnog zdravlja. Osim tema mentalnog zdravlja, evo, studentima se pruža i savjetovanje vezano za karijerni razvoj ili za neke akademske poteškoće koje mogu imati. Tako da, evo, izvrsno, po meni izvrsno što postoji to na sveučilištu.
1: Evo, spomenuli ste tu stigmu zapravo oko obraćanja za pomoć. Pa što vi mislite, jel možda danas sad u posljednjih par godina se zapravo mi lakše obraćamo za pomoć ili je to možda i dalje predrasuda kao i prije?
2: Pa mislim da je stigma nekako smanjuje se u društvu, puno više se priča o mentalnom zdravlju, o svim tim problemima koji mogu mučiti i mlade i odrasle i djecu, a nekako korak po korak napredujemo da se ljudi stvarno i jave onda kad imaju poteškoća. Tako da mislim da je potrebno i dalje puno pričati o tome, što se više bude pričalo, to će biti manja stigma.
1: A kako to zapravo izgleda kad se student vama obrati za pomoć, što ih možda najviše muči?
2: Pa evo, prvo bih htjela objasniti zapravo kako to izgleda da destigmatiziramo taj dio. Dakle, student se putem maila obrati, zatraži termin, uskladimo se, dogovorimo se najprije, jeli, najbrže moguće da se susretnemo. Nakon toga je bitno zapravo od početka graditi taj neki odnos povjerenja između mene i studenta. Nakon toga krenemo, jeli, sa onim što student uopće dovodi kod mene, koji je problem, što ga muči. Student ne očekuje se odmah da zna odgovor na sva pitanja, tako da uz pomoć psihologa dođemo do nekih, jeli, ciljeva na čemu će se raditi. I htjela bih samo naglasiti da je savjetovanje, psihološka pomoć se pruža po svim standardima i etičkim kodeksima struke, tako da se poštuje anonimnost i povjerljivost.
1: Evo, pa što vi mislite zašto možda danas neki kao odbijaju tu kao psihološku podršku, je li to možda zbog financija ili upravo zbog ovih predrasuda?
2: Pa mislim da ima, jeli, raznih razloga. Neki misle da njihov problem nije dovoljno velik da bi se javili, da ima, ne znam, ljudi s puno većim problemima. Neki koji, sad govorim općenito, koji nisu studenti, možda, jeli, zbog financija ne mogu, iako postoje i u Dubrovniku mnoga mjesta gdje mogu dobiti besplatno psihološko savjetovanje. Neki još uvijek, jeli, misle da ako pođu na neko savjetovanje da će dobiti odmah dijagnozu ili da će im se prepisati lijekovi, to isto često čujem. Tako da, evo, ima raznih razloga.
1: Jel mislite možda da bi mi svi u nekom periodu života trebali otići kod psihologa, kao što idemo, na primjer, kod zubara, dermatologa, ili ipak kad se dogodi baš neki problem?
2: Pa možda bi bilo poželjno, ne znam, svako par godina, i ako je sve u redu, javiti se psihologu, jer uvijek možemo nekako i napredovati. Možemo sa psihologom raditi na nekim stvarima koje želimo poboljšati kod sebe. Ne treba nužno biti samo problem neki. Tako da možda u budućnosti dođemo do toga da je svaka osoba ima svog psihologa.
1: Da, je li vi možda u zadnjih nekoliko godina zapravo primjećujete porast što generalno studenti, mladi ljudi traže podršku i pomoć?
2: Pa nekako mi se čini da je zapravo od pandemije još velik naglasak tad bio na mentalnom zdravlju i da su zapravo ljudi tad nekako generalno osvijestili probleme koji se mogu javiti vezano za mentalno zdravlje i da je onda nekako pala ta stigma na koju još treba raditi, ali da su tad počeli više koristiti usluge psihologa.
1: Evo, malo prije ste spomenuli radionice za studente, pa nedavno je bio održan okrugli stol na temu Studenti kako ste, u kojoj ste vi sudjelovali. O čemu je tu točno bila riječ i što je možda studente najviše zanimalo?
2: To je bio okrugli stol koji se već treću godinu organizira u suradnji sa Društvom psihologa Dubrovnik. Partner u tom okruglom stolu je Sveučilište u Dubrovniku pod pokroviteljstvom grada Dubrovnika. Jedna jako lijepa suradnja koja nadam se da će se nastaviti idući niz godina. Temu smo odabrali mentalno zdravlje mladih, to jest pod nazivom Studenti kako ste. Nekako htjeli smo, baš zbog tih nekih inputa koje sam ja dobivala i pričajući s kolegama što mlade muči, da se nekako javno, otvoreno priča o tome, da vide da nisu oni jedini koji imaju taj problem i da i drugi traže pomoć i da je to sasvim normalno i u redu.
1: Pa što je to upravo što danas studente najviše muči? Naprimjer, čujem da je sve veća anksioznost kod mladih, pa možda to najveći problem ili nešto drugo?
2: Pa studente i općenito mlade, nekako najčešće teme koje se javljaju u savjetovanju su anksioznost, depresivnost, često usamljenost, neka podrška u odnosima, bili to, ne znam, prijateljski odnosi, odnosi s obitelji ili neki možda intimni odnosi. Tako da to su neke teme ili problemi u učenju zapravo kod mladih. To su neke najčešće teme koje se pojavljuju.
1: Što je možda najveći uzrok zapravo, to je anksioznost? Mislim, nas živimo u digitalnom svijetu, jesu možda to društvene mreže, da budemo možda bolji od onoga što vidimo na društvenim mrežama ili je nešto drugo?
2: Pa, društvene mreže svakako imaju utjecaj, ali nekako atmosfera globalno u cijelom svijetu je nekako kao da smo konstantno u nekoj opasnosti. Ili je to neki rat, ili je to bolest, ili je to potres, ili je, ne znam, non-stop bombardirani smo tim negativnim vijestima i što uzrokuje, jeli, porast anksioznosti kod svih.
1: Da, naprimjer, danas kad se studenti, naprimjer, obrate roditeljima ili generalno mladi, ono, mi čujemo kao izađi na sunce, makni se od mobitela, ko to nije postojalo u naše vrijeme. Pa je li možda zapravo to problem kao mobitel, da trebamo stvarno upiti taj vitamin D ili nešto drugo?
2: Pa, društvene mreže imaju stvarno velik utjecaj na mentalno zdravlje. Nekako mislim da se možemo složiti svi da prekomjerno koristimo društvene mreže, to jest da prekomjerno koristimo zapravo mobitel danas, svi i mladi i malo stariji i oni malo mlađi. I onda korištenjem, konstantnim bivanjem na društvenim mrežama ne možemo izbjeći to da se ne uspoređujemo s drugima. Dakle, non stop gledamo tuđe priče, tuđe živote, a najčešće se objavljuju neke radosne, sretne vijesti, neke s čime se želimo pohvaliti i zapravo na taj način rušimo svoju sliku, jer uspoređujući sebe s drugima koji, jeli, objavljuju samo te dobre vijesti, mi mislimo da mi nismo dovoljno dobri i da smo zapravo loši. Nakon toga društvene mreže stavljaju taj, kako bi rekla, imperativ da uvijek moramo biti sretni. Svi su uvijek sretni, nasmiješani, rijetko ko objavljuje neke svoje neugodne trenutke, tako da nekako došli smo do toga da ako smo, ne znam, par dana možda i mi loše raspoloženi, da mislimo da s nama nešto nije u redu. A zapravo trebamo normalizirati i to da postoje nekad teži trenuci, da nam je nekad teže, da se ne možemo uvijek osjećati sretno i radosno i da takve trenutke trebamo prihvatiti.
1: Mislite možda da je onda rješenje da maknemo društvene mreže, jer vidim da bar moja generacija u posljednje vrijeme se miče sa društvenih mreža, jer to ne može podnijeti. Pa možda to rješenje ili pak da možda naučimo nekako živjeti s tim?
2: Pa mislim da je prvi korak bi bio onako nekako umjereno korištenje, da ne bude prekomjerno, da nam društvene mreže stvarno služe za povezivanje s drugima, ako nas neke teme zanimaju, pratimo neke kanale, da to popratimo, ali ne da smo bombardirani non stop sa tim sadržajima, a neko je li, ako odluči da se u borbi protiv društvenih mreža nosi tako da se skroz makne, mislim da je i to u redu.
1: Da. Evo, pošto je počela nova akademska godina, došli su nam i brucoši. Pa vi mislite možda da kod brucoša postoje neki specifični izazovi možda s kojima se oni nose u odnosu na ostale studente?
2: Pa kad smo brucoši, to je jedan životni prijelaz zapravo koji nužno nosi i prilagodbu na taj novi životni period. Tako da moguće je da kod nekih izazove malo veći stres. A ta prilagodba je zapravo na više različitih područja brucoši se trebaju prilagoditi. Tako da sigurno da imaju neke svoje izazove. Što se tiče akademskog tog dijela, dolaze iz srednje škole gdje su imali jedan sustav ocjenjivanja učenja, sad dolaze na sveučilište, studiraju, više moraju biti samostalni, moraju sami sebi strukturirati vrijeme, moraju sami razlučiti što je bitno, što nije, moraju pokazati neko kritičko mišljenje. Nakon toga sigurno da se moraju i socijalno prilagoditi. U srednjoj školi su imali neki krug prijatelja, sad ako idu u drugo mjesto studirati, nekako moraju opet stvoriti tu svoju socijalnu mrežu. Tako da to kod nekih zna biti izazov, može dovesti do usamljenosti u početku. A naravno tu su i neke emocionalne poteškoće koje se mogu pojaviti, anksioznost, depresivnost i slično.
1: I što bi onda vi njima savjetovali, možda kako da se nose s tim i pritiskom i oko uspjeha na fakultetu i da se uklope u okruženje?
2: Da, najčešće upisali su fakultet, bili su sposobni, imaju neke vještine zbog kojih su došli na fakultet, tako da uvijek trebaju osvještavati taj dio da nisu tu samo slučajno, nego nekim trudom i radom koji su donijeli iz prethodnog perioda života. Isto tako trebaju biti strpljivi sa sobom, dati si priliku. Ne može se ni novo prijateljstvo preko noći stvoriti, a i naravno sudjelovati u aktivnostima, prilaziti drugome, ne samo biti na mobitelu preko društvenih mreža, ne znam, uključi se u razne aktivnosti koje sveučilište organizira, družiti se sa, ne znam, u studentskom domu, tako, biti aktivan. Treba biti aktivan, a uz to bi još rekla da je jako bitno da te neke rutine, iako prije nisu bile ustaljene, i da ih ustale, ili ako jesu, da nastave s time. Što je naravno neka fizička aktivnost ili redovan san.
1: A također vjerojatno postoji neka skupina brucoša, mislim generalno, koja nije zadovoljna upisom na fakultet, ne pronalaze se u tome, pa kako da se oni nose zapravo s tim, jer vjerojatno svi misle da je to sa neki poraz što su ove godine možda upisali krivi fakultet.
2: Da, i to je jedan problem s kojim se brucoši zapravo sreću da preispitivaju je li to bio dobar odabir, hoće li taj studijski smjer ispuniti njihova očekivanja, da li se uopće vide u toj ulozi, ali svakako i tu treba biti strpljiv, dati priliku. A ako vidimo da to stvarno nije za nas, poduzeti nešto i promijeniti. Tako da i po tom pitanju, ako neko ima nekih dvojba, sumnji, može se javiti u sklopu tog karijernog savjetovanja.
1: Također, održava se trenutno akademska inkluzija, studentski projekt. Pa što vi mislite, koliko su ovakvi programi zapravo bitni za nas studente i mlade?
2: Da, mislim da je to stvarno jedan hvalevrijedan projekt koji je zapravo još više dobiva na vrijednosti jer je potaknut od samih studenata. Studenti za studente koji zapravo međusobno destigmatiziraju neke poteškoće koje se mogu javiti, koje mogu otežati zapravo akademsko obrazovanje.
1: Evo, kako se zapravo sveučilište možda prilagođava kao studentima koji imaju neke poteškoće u učenju, na primjer?
2: Da, svi koji imaju, to je studenti sa invaliditetom, gdje može biti neki tjelesni invaliditet ili neka mentalna poteškoća. Također mogu se javiti Ured za inkluzivnost i psihološku podršku, tako da ispune obrazac koji je dostupan na web stranici. Nakon tog obrasca vidimo nakon ispunjavanja, jel vidimo na koji način bi mogli napraviti prilagodbu nastavnog procesa i ispitivanja za samog studenta da bi mu se olakšalo samo akademsko obrazovanje. Ali da jel i dalje nije i dalje da je pod jednakim uvjetima kao i svi drugi studenti.
1: Evo, spomenuli smo kako živimo u digitalnom svijetu i kako ima tu i anksioznosti i depresije, pa evo za kraj jedan savjet da morate kao dati studentima, a što bi im rekli?
2: Rekla bi puno toga, ali mislim da je nekako najbitnije da pričaju sa svojim prijateljima, da stvarno odnosi ne budu samo preko društvenih mreža, nego da se nalaze, da se druže, da jedno drugom govore o svojim problemima, jer kad rečemo nekome svoj problem, onda tek vidimo, onda taj drugi kaže pa imam i ja taj problem, pa vidimo da nismo sami. Tako da mislim da su bližnji naši zapravo najveća podrška u tim životnim izazovima s kojima se srećemo, a pogotovo studenti.
1: Evo, hvala vam na gostovanju i želim vam sreću u daljem radu.
2: Hvala vama na pozivu.
1: Došli smo do kraja akademske četvrti u kojoj smo ugostili voditeljicu Ureda za inkluzivnost i psihološku podršku na Sveučilištu u Dubrovniku, Jelenu Bupić. A do idućeg puta, lijep pozdrav od cijele UNEDU ekipe.
3: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Ovo je UNEDU Radio.

0: Profesor pisania. Knizovi.
1: Book Club. Book Club. Book Club. Book Club. Book Club.
0: Pozdrav, dragi slušatelji. Dobro nam došli u prvu emisiju Book Cluba u novoj sezoni. Ja sam Sanjina Cvijanović.
2: A ja sam Runo Hladilo.
0: Nadamo se da ste ovoga ljeta čitali i maštali. Mi svakako jesmo.
2: Kao i svaki put govorimo o knjizi koju smo zajedno čitali, čijih ćemo se poruka i danas sjetiti, a u drugom dijelu donosimo književne preporuke.
0: Kao i uvijek spojili smo različite književne žanrove, kako to je li obično i radimo. Ali prije svega toga, prvo malo, što Bruno?
2: Prvo malo glazbe.

0: Evo nas natrag u studiju. Vi slušate emisiju Book Club, a tema našeg prvog dijela je nezaobilazni roman Čudnovate zgode Šegrta Hlapića. Bruno, izvoli.
1: Roman Čudnovate zgode Šegrta Hlapića napisala Ivana Brlić-Mađuranić, te je to prvi hrvatski dječji roman o malom postolarskom Šegrtu koji živi zajedno sa šefom, majstorom Mrkonjom, koji je u početku tvrda srca i veoma nepravedan, no zahvaljujući mnogim likovima u dijelu, a prije svega samom Hlapiću, on povrati onaj dio sebe kojega je izgubio, te ponovo postaje onaj čovjek kakav je bio.
0: Jako lijep opis. Reci nam, Bruno, kada si prvi put pročitao knjigu i kako bi opisao atmosferu tijekom čitanja iste?
1: Prvi put sam pročitao knjigu kada sam bio treći razred osnovne, bila je to obavezna lektira i cijela ta atmosfera prilikom čitanja knjige je bila nekako drugačija, jer sam Hlapića prije same interpretacije, samog čitanja tog dijela gledao kao crtanog lika iz Zagrebačke škole crtanog filma, a tek sam tada shvatio da je on u tom crtiću ipak malo prerađen.
0: Dakle, više ti se svidjela knjiga, zašto?
1: Pa svidjela mi se više knjiga jer je realnija, što neki ljudi jednostavno ne povezuju sa Ivanom Brlić-Mažuranić, sudeći po književnom žanru kojega je pisala prije tog romana. To su naravno bajke o kojima smo govorili u prvoj sezoni. I naravno samu ovu knjigu svrstavaju među irealna djela, no nijedan dio nije irealan.
0: Možeš li nas uputiti malo još detaljnije o samoj radnji? Pomenuo si majstora Mrkonju i Šegrta. Tko se tu još nalazi?
1: Tko se tu još nalazi? Nalazi se tu i majstorica koja je prema Hlapiću uvijek bila mekog srca i branila ga kad god bi Mrkonja na njega vikao i sašila mu je zelene hlače od sukna u kojima je u šali kreketao, jer su ga nazivali žabom. Sjećam se i onog smiješnog citata kojega su izgovarali oni nestašni dječaci: poješćete krava ili roda jer će misli da si žaba. A naravno tu je još jedan nezaobilazan lik, naravno Gita, djevojčica koju sretne na svom putu, i ona je jedan od tih likova koji nam donosi poruku da je prijateljstvo veoma bitno u životu, kao i naravno vjerni pas Bundaš i papiga koja u knjizi začudo nema ime, a tu je naravno i lik koji sve zakuha.
0: Da. Reci mi, da si na Hlapićevom mjestu, bili se usudio poći na takav put?
1: Pa u jednu ruku i bi, ali u drugu ruku ne bih. A u koju ruku bi, u koju ne bi? Pa jako mi je drago što je on proživio tu neku avanturu, upoznao ljude s kojima se zbližio. Drago mi je što je upoznao Gitu, no kao što sam prije rekao, tu ima isto jedan lik za kojega mi nije drago što ga je upoznao. To je okrutni razbojnik koji je jednostavno nazvan crni čovjek.
0: Dosta smo slušali u popularnoj kulturi o crnom čovjeku. Mnoge humoristične serije pominju crnog čovjeka, poput Bitange i princeza ili Naše male klinike i slično. Možeš li nam malo reći zašto je crni čovjek, ajmo reći, villain, što bismo mi danas u popularnoj kulturi rekli? Što je on to napravio?
1: On je napravio mnogo kriminalnih djela, a najpoznatije djelo jest krađa Hlapićevih čizama. No zahvaljujući Hlapiću i Giti, majstoru Mrkonju i drugim likovima, u djelu crni čovjek dospije u ruke pravde. Ne u tom smislu u kojemu bi ljudi prvo pomislili, već u ruke Boga, u ruke smrti. Naime, on se na putu prema kući s plavom zvijezdom da izvrši još jednu krađu, još jedno kriminalno djelo, slurva ravno u ponor, te tako završava. A spominje ga, osim humorističnih serija, spominje ga i sama animirana serija Hapićove nove zgode, u kojoj je prikazan kao izrazito humorističan lik.
0: Reci nam, kome bi preporučio da čita ovo iznimno djelo?
1: Kome bih preporučio? Pa svakome tko je poljuljan u životu, svakome tko misli da biti dobar jednostavno nema smisla, da se dobro ne isplati, da dobri ljudi uvijek izvuku deblji kraj, kako govori pjesma, no to ipak nije točno, što nam dokazuje ovo legendarno djelo.
0: Prelijepo. Nadam se da smo vratili naše slušatelje u djetinjstvo i da smo im približili ovo nevjerojatno djelo poznate spisateljice
1: Ivane Brlić-Mačuranić. Prije književnih preporuka, opet malo glasbe. If you ask a stupid question,

0: Club. Gostujući književnici.
1: Razgovori o knjigama.
2: Radionice pisanja.
3: Knjizovi.
0: Book Club. Book Club. Book Club. Book Club. Book Club.
4: Evo nas natrag u studiju. Prva emisija Book Cluba nove sezone. Slijedi naš najdraži dio, književne preporuke. Bruno, što si nam ti pripremio za ovu emisiju?
5: Za ovu emisiju pripremio sam jednu od najpoznatijih trilogija u povijesti književnosti, po kojoj je snimljen i poznati film. Riječ je o Igrama gladi.
4: Jedva čekam da čujem što si nam pripremio, s obzirom da, kako si rekao, dosta popularan serijal, filmovi, također izašla i nova knjiga, tako da možeš li nam, molim te, za naše slušatelje koji ne znaju o čemu se radi, predstaviti što su zapravo Igre gladi, o čemu se radi i zašto si baš izdvojio taj serijal ovoga puta?
5: Igre gladi je distopijski serijal smješten u fiktivnu zemlju Panem, kojom vlada okrutni predsjednik Coriolanus Snow i preže svakog čovjeka pod svoj jaram. Panem je podijeljen na 12 distrikata, od kojih je distrikt 12 najsiromašniji i najpodređeniji okrutnom Snowu. Najpoznatija stanovnica distrikta, to jest okruga 12, je hrabra djevojka Katniss Everdeen, koja je opčinjena ljubavlju prema sestri Primrose, koju odmila naziva Prim, pristaje biti sudionica u okrutnim igrama u kojima se ljudi bore do smrti.
4: Igre gladi, reci nam otprilike, kakve su to igre, što se događa?
5: Igre gladi odlikuje surovost i doslovce utrka s vremenom i preživljavanje. Onaj najbolji na kraju ostane na životu dok ostali umru.
4: Rekao si da je distopijski roman, dakle, koje sve odlike distopijskog romana bi istaknuo?
5: Spomenuo bi, naravno, te ranije spomenute igre koje ostavljaju na životu jedino onog najboljeg, najsrčanijeg, to je na kraju Katniss, te njezin partner u životu Pita Mellark.
4: I naravno sami distrikti, rekla bih, i način na koji žive i preživljavaju, je li tako?
5: Dakako, a tu je svakako i strahovlada okrutno Coriolanusa Snowa.
4: Tako je. Reci, Bruno, jesi li pogledao filmove i možeš li napraviti neku kratku usporedbu?
5: Da budem iskren, filmove nisam pogledao, a filmove ne bih preporučio, baš zbog toga što postoji taj rizik od filmova da ne prate knjigu, da puno stvari koje su viđene u filmu, koje su stavljene u film, nisu u knjizi i treba se voditi onom činjenicom da su knjige vječne.
4: Tako je, nema boljeg dokaza da smo knjigoljupci nego ove konstatacije, ali tako?
5: Da.
4: Koje bi najveće, ajmo reći, poruke po tom mišljenju izdvojio iz ovog serijala?
5: Najvažnije poruke samog serijala su da hrabrost i srčanost uvijek dovodi do uspjeha, da ljubav prema bližnjima uvijek izvuče ono najbitnije i najljepše u životu, kao što je Katniss volila Prim i Pitu.
4: Jako lijepo. Hvala ti, Bruno, na prelijepom prikazu planetarno popularnog serijala Igre gladi. Nadam se da smo zainteresirali slušatelje koji još nisu imali priliku pročitati ili pogledati, a i da smo vratili nekako u neka prošla vremena slušatelje koji su čitali ova djela i koji ih obožavaju. Predlažem, ako si za, da idemo na kratku glazbenu pauzu, pa se vraćamo za druge preporuke.
5: Tako je, vraćamo se sa drugom preporukom odmah nakon glazbe.

0: Evo, nakon glazbene pauze, opet smo u studiju sa još jednom književnom preporukom. Pa, Sani, koja je to preporuka?
1: Tako je, Bruno. Ja sam za ovu emisiju pripremila malo drugačiji žanr, kako to je, ali inače i radimo, miksamo se i svašta. Dakle, moja preporuka u ovoj emisiji jeste knjiga Princeza koja je vjerovala u bajke, odnosno kako se izbaviti od svog princa na bijelom konju.
0: Taj naslov odmah upućuje na nešto što nije prisutno u klasičnim bajkama. Pa što bi to vrijedilo izdvojiti u ovom romanu?
1: Dakle, knjigu je napisala spisateljica Marcia Grad Powers i malo ću ukratko o radnji prvo i o likovima, pa ću ti onda objasniti zašto smatram da je ova knjiga možda i neophodna danas da se pročita. Dakle, knjiga prati princezu Viktoriju koja je odrasla u dvorcu s uvjerenjem da će jednog dana spasiti savršeni princ i da će tada početi njezin bajkoviti život. Međutim, kada upozna princa savršenog, doslovno lik se zove princ savršeni, čini se da je san postao stvarnost. Nakon vjenčanja stvari se mijenjaju, princ postaje hladan, pasivno agresivan i emocionalno distanciran. Viktorija osjeća prazninu, tjeskobu i izgubljenost, istovremeno se boji priznati da njezin bajkoviti život zapravo i nije sretan, onako kako se to u bajkama očekuje. Na rubu emocionalnog sloma odlučuje pobjeći i kreće na metaforično i doslovno putovanje prema sebi. Na tom putu susreće raznorazne vodiče, simbolične likove i suočava se s vlastitim unutarnjim demonima, lažnim uvjerenjima i traumama. Kroz to putovanje Viktorija postupno osvještava da istinska sreća ne dolazi izvana, već iznutra. Iz ljubavi prema sebi, postavljanju granica i preuzimanju odgovornosti za vlastiti život.
0: Spomenula si da susreće razne vodiče, pa tko su oni?
1: Neke koje bih izdvojila bili bi svakako stari mudrac, vilenjaci i drugi simbolični vodiči. To su likovi koje je princeza susretala na putu svog takozvanog duhovnog buđenja. Dakle, postojali su također i unutarnji glasovi koji su dobili nazive sumnjoglas ili kraljica krivnje, koji bi joj davali savjete i simbolizirali unutarnje kritike, sumnje i uvjerenja koje je ona preuzela iz djetinjstva i okoline. S obzirom da se zove princeza koja je vjerovala u bajke, doslovno se radi o djevojci koja je odrastala u dvorcu i bila okružena sretnim završecima i mislila je da je i došao red na nju. Međutim, kako je naša princa savršenog, pomalo je počela shvatati da možda taj sretni završetak o kojem smo čitali ne znači uvijek ono što nas uče u bajkama. Dakle, bavi se važnim temama i prikazano je da je ljubav proces, rad na sebi i odnosu. I zbog toga mi se knjiga svidjela baš iz razloga što nas na neki način tjera da se malo preispitamo i da shvatimo da ne možemo pružiti ljubav nekome ili dobiti tu istu ljubav ako možda ne počnemo sami od sebe.
0: Koju bi poruku ovog romana izdvojila? Kakvih se likova treba čuvati?
1: Pa sigurno bih izdvojila starog mudraca i vilenjake koji su davali jako, jako lijepe savjete i citate i čuvala bi se svakako sumnjoglasa, jer koliko god bismo uvijek trebali imati sumnje i preispitivati neke stvari, znaš i sam, vjerojatno se ti se u životu dogodilo nebrojeno puta da te sumnja ili strah od neuspjeha natira da ne učiniš nešto što si možda trebao da učiniš ili slično. Tako da mislim da nosi izrazito bitne poruke slušanja unutarnjeg glasa, ali i preispitivanja sebe i odvikavanje, ajmo reći, od ovisnosti od ljubavi koje nas bajke zapravo uče da bi to tako trebalo. Zato što pokazuje nam kako da se oslobodimo potrebe da nas netko drugi spasi, nego da za promjenu sami sebe spasimo da bismo mogli biti dovoljno dobri drugima.
0: Predivno, Sani. Ono što sam ja izvukao iz ove priče je to da se mora početi sam od sebe, ali da nitko ne može sam, kako govori druga pjesma, i da svatko mora naći neku svoju unutarnju snagu u vidu neke druge osobe koja ga gura naprijed. I ovime smo završili prvu epizodu Book Cluba za ovu sezonu. Prvo smo se sjetili poruka iz romana Čudnovate zgode Šegeta Hlapića, zatim smo se okrenuli na planetarno popularni serijal Igre gladi, dok smo na kraju govorili o porukama romana Princeza koja je vjerovala u bajke. Ostanite i dalje s nama.
1: Tako je, s vama su bili Bruno Hladilo i Sanjina Cvijanović. Ostanite uz Unidu Radio do sljedeće emisije.
0: Do slušanja.
2: Book Club. Gostujući književnici.
3: Razgovori o knjigama.
4: Radionice pisanja.
5: Knjizovi.

from you. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija.

slušatelji, ovo je Megafon. Ovaj put preslušavamo debitanski album Dua Mixtape Mary pod nazivom Umolomni. Na albumu se nalazi 11 pjesama, a predstavili su ga singlovima Umolomni i Zauvijek.

0: Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć.
1: Ovo je Unidu radio.